0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Weh, oh bay. Au. Jut bener kan nih, Gi? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Au, tenang bay pokoknya.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basa gale, ya Allah cuman ini, kering gida, pekak gue udah nyici lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupada tadi, katakan juwet, nilah hasil lah pun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.